0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: MFM station, Dance Hit Radio.
1: We got a party to go to tonight.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
3: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

Що на серці у коханої, казкою ніч, казкою ніч, і полетіли нема.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 29 серпня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без опадів, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 24-29 градусів, в Харкові плюс 26, плюс 28. На завтра, неділю, 30 серпня, очікують мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16, тепла, в день 23-28 з плюсом. Така ж погода обіцяна на понеділок, 31 серпня, і у перший день вересня, у вівторок, очікується теж мінлива хмарність, без опадів та до плюс 30. Власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Надія є соціальна реклама. Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 29 серпня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без опадів, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 24-29 градусів, в Харкові плюс 26, плюс 28. На завтра, неділю, 30 серпня, очікують мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16, тепла, в день 23-28 з плюсом. Така ж погода обіцяна на понеділок, 31 серпня, і у перший день вересня, у вівторок, очікується теж мінлива хмарність, без опадів та до плюс 30. Власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: 30.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03

0: 44.
1: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Заклади освіти у трьох громадах Харківщини отримали 8 нових шкільних автобусів. Транспорт спрямували до Донецької селищної, Балаклійської та Богодухівської міських громад. Кожен шкільний автобус розрахований на 19 пасажирських місць і пристосований для перевезення школярів із маломобільних груп населення. Поставка ще 13 автобусів планується до 30 жовтня 2026 року.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов провів онлайн-зустріч із народними депутатами. Вони обговорили новий пакет законодавчих змін для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Напрацьовані пропозиції стосуються житла, грошових виплат, працевлаштування та допомоги переселенцям за принципом «єдиного вікна». Головна мета ініціативи – створити чітку систему супроводу людей від моменту евакуації до їхньої повної інтеграції в нових громадах. Ігор Терехов зазначив, що зараз у Харкові проживає понад 220 тисяч переселенців. Тож, в основу цих пропозицій ліг реальний практичний досвід. Депутати та представники асоціації домовилися разом доопрацювати документ і подати його на розгляд Верховної Ради.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 29 серпня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без опадів, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 24-29 градусів, в Харкові плюс 26, плюс 28. На завтра, неділю, 30 серпня, очікують мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16, тепла, в день 23-28 з плюсом. Така ж погода обіцяна на понеділок, 31 серпня, і у перший день вересня, у вівторок, очікується теж мінлива хмарність, без опадів та до плюс 30. І, власне, поки про погоду це вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Заклади освіти у трьох громадах Харківщини отримали 8 нових шкільних автобусів. Транспорт спрямували до Донецької селищної, Балаклійської та Богодухівської міських громад. Кожен шкільний автобус розрахований на 19 пасажирських місць і пристосований для перевезення школярів із маломобільних груп населення. Поставка ще 13 автобусів планується до 30 жовтня 2026 року.

0: Харків сьогодні.
1: Перший заступник харківського міського голови Олександр Новак провів зустріч із бізнес-омбудсменом України Анкою Фельдгаузен. Сторони обговорили роботу підприємств, міські програми підтримки та питання, які потребують вирішення на державному рівні. Олександр Новак зазначив, що через ворожі атаки у Харкові пошкоджено близько 3000 об'єктів бізнесу. Для допомоги підприємцям місто реалізує програми компенсації відсотків за кредитами, ваучерної підтримки для участі у виставках та підтримки ветеранського бізнесу. Анка Фельдгаузен повідомила, що Рада бізнес-омбудсмена готова допомагати підприємцям у вирішенні проблемних питань, які не можуть бути врегульовані на місцевому рівні.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 29 серпня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без опадів, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 24-29 градусів, в Харкові плюс 26, плюс 28. На завтра, неділю, 30 серпня, очікують мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16, тепла, в день 23-28 з плюсом. Така ж погода обіцяна на понеділок, 31 серпня, і у перший день вересня, у вівторок, очікується теж мінлива хмарність, без опадів та до плюс 30. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Заклади освіти у трьох громадах Харківщини отримали 8 нових шкільних автобусів. Транспорт спрямували до Донецької селищної, Балаклійської та Богодухівської міських громад. Кожен шкільний автобус розрахований на 19 пасажирських місць і пристосований для перевезення школярів із маломобільних груп населення. Поставка ще 13 автобусів планується до 30 жовтня 2026 року.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили меморіальну дошку багаторічному ректору університету міського господарства імені Бакетова та почесному громадянину міста Володимиру Бабаєву. Пам'ятний знак встановили на фасаді вишу, де він працював. У заході взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, а також рідні, колеги, викладачі та студенти. Під час відкриття перший віцемер висловив вдячність Володимиру Бабаєву за багаторічну працю, зазначивши, що його ім'я назавжди вписане в історію Харкова.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armie.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 29 серпня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без опадів, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 24-29 градусів, в Харкові плюс 26, плюс 28. На завтра, неділю, 30 серпня, очікують мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16, тепла, в день 23-28 з плюсом. Така ж погода обіцяна на понеділок, 31 серпня. І у перший

0: Сосредоточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alfa M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alfa M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають роботи з відновлення та ремонту житлових будинків. Фахівці оновлюють конструкції будівель, ремонтують дахи, фасади та прибудинкові елементи. Зокрема, у житловому будинку на вулиці Терехівській завершують капітальний ремонт. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міської ради, там уже демонтували стару відмостку і облаштували нову, замінили відливи та встановили водостічну систему. Також будівельники відремонтували покрівлю, а зараз завершують відновлення фасаду.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України. На вшанування пам'яті загиблих оголошується хвилина мовчання.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 29 серпня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без опадів, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 24-29 градусів, в Харкові плюс 26, плюс 28. На завтра, неділю, 30 серпня, очікують мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16, тепла, в день 23-28 з плюсом. Така ж погода обіцяна на понеділок, 31 серпня, і у перший день вересня, у вівторок, очікується теж мінлива хмарність, без опадів та до плюс 30. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Реклама на МФМ.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
9: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
2: Заклади освіти у трьох громадах Харківщини отримали 8 нових шкільних автобусів. Транспорт спрямували до Донецької селищної, Балаклійської та Богодухівської міських громад. Кожен шкільний автобус розрахований на 19 пасажирських місць і пристосований для перевезення школярів із маломобільних груп населення. Поставка ще 13 автобусів планується до 30 жовтня 2026 року.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес-школа має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 13 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
6: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, які загинули, боронячи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цю пам'ятну дату встановлено у 2019 році. Добрі дрони атакували росіян. У ніч на суботу 29 серпня в Аксайському, Багаївському та Пролетарському районах Ростовської області лунала серія вибухів. Цей регіон масовано атакували ударні безпілотники. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив удари по області та повідомив про нібито падіння уламків на складські приміщення. У компанії «Озон» повідомили про влучання дронів у логістичний хаб «Меркетплейсу» та про невелике загорання на об'єкті. Працівників евакуювали із другого логістичного центру через загрозу атаки дронів. У Ростові безпілотники атакували склад DNC, де зберігалася цифрова та побутова техніка. Там спалахнула масштабна пожежа. Детонація на підприємстві в Київській області. Наслідок детонації на підприємстві в селі Мила Бучанського району Київської області, яка виникла напередодні після атаки російського дрона «Камікадзе», 27 людей загинули та ще 42 жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості, зокрема четверо дітей. Кількість жертв може бути більшою. Про це розповів голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Непалі після повені зниклими вважаються вже 64 українці. МЗС повідомляє про розшукування 64 українців після повені в Непалі та Тибеті. Даних про загиблих чи поранених українців наразі немає. У чемпіонаті України з футболу серед команд прем'єр-ліги у суботу 29 серпня пройдуть чергові поєдинки четвертого туру. О 13:00 зійдуться Кудрівка із Чернігівщини та Епіцентр із Кам'янця-Подільського. О 15:30 Київський Лівий Берег зі Львівськими Карпатами, а Донецький Шахтар та Житомирське Полісся розпочнуть протистояння на арені Львів о 18:00. У неділю ж 30 серпня зустрінуться Одеський Чорноморець та Криворізький Кривбас 13:00, Черкаський ЛНЗ та Рівненський Верес 15:30, Луганська Зоря та Харків 18:00. Завершить програму туру у понеділок 31 серпня матч між Чернівецькою Буковиною та Київським Динамо 18:00. Зазначу, що турнірну таблицю УПЛ очолюють Карпати та Шахтар, в активі яких по 9 очок. Далі йдуть Зоря, Динамо та Полісся по 6 очок. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні

0: діяльність. В автоцентрі Mazda Alfa M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alfa M Plus на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.
4: Here comes a musical hitmaker from Jamaica. Tall and handy, sweet like candy. Hit me now.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські комунальники щодня дбають про чистоту прибудинкової території. Зокрема, працівники філії благоустрій комунального підприємства «Шлях Рембуд» прибирають сміття, опали листя, очищають урни та доглядають за зеленими насадженнями. Лише за тиждень вони зібрали 300 кубометрів опалого листя та понад 1000 кубометрів великогабаритного сміття. Також фахівці виконують сезонні роботи з озеленення. За тиждень вони провели санітарну обрізку 9 тисяч кущів, підстригли понад 800 метрів живого паркану та пофарбували сотні елементів благоустрою.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

MFM Station. Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України – це пам'ятний день в Україні, який відзначають сьогодні, 29 серпня. Вшановуються військовослужбовці і учасники добровольчих формувань, які загинули, відстоюючи незалежність України. Уражено місця запуску ударних безпілотників, комплекс РЕБ та пункти управління. 28 серпня та в ніч на 29 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника. Так, у районах міста Донецьк, Донецької області та Гвардійського, що в Криму, уражено місця зберігання, підготовки і пуску ударних безпілотників російських окупантів. Також в тимчасово окупованому українському Криму в районі Знаменки уражено комплекс радіоелектронної боротьби противника. Крім того, уражено пункт управління безпілотниками у Берестках Донецької області. Ступінь завданих збитків уточнюється. Завтра, 30 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки. Відповідне рішення ухвалила Київська обласна військова адміністрація. На знак скорботи та пам'яті про загиблих на всій території регіону будуть приспущені державні прапори України. В області буде обмежено проведення розважальних заходів та гучне звучання музики. Відомо про 27 загиблих, проте в обласній військовій адміністрації наголошують, що ця цифра може бути неостаточною. Окупована Запорізька АЕС уже понад тиждень залишається без зовнішнього електропостачання. Енергію, необхідну для безпеки на станції, забезпечують аварійні дизельні генератори. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. 20 серпня ЗАЕС втратила підключення до останньої лінії електропередачі, лінії 330 кВ «Феросплавна-1» внаслідок бойових дій. Відтоді станція покладається на аварійні генератори для забезпечення енергією реакторів та басейни відпрацьованого палива. Перше золото чемпіонату світу 2026 з академічного веслування приносить Україні Анна Шеремет. У паравеслуванні одиноче місце із найближчої послідувачки із Бельгії. Чемпіонки світу, а також об'єднала у 2026 році золото чемпіонатів світу та Європи. В Україні перед заключним днем чемпіонату світу 2026 три медалі – золото, срібло та бронза. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, неділю 30 серпня, вони пообіцяли мінливу хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16, з плюсом в день 25-30 тепла. На 31 серпня, понеділок і 1 вересня, вівторок, теж обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер в ці дні південний, теж 5-10 метрів на секунду. Нічна температура в межах 11-16 з плюсом, ну а в день в ці дні від 25 до 30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Маєте на увазі комплектацію автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 30.16.2026.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Заклади освіти у трьох громадах Харківщини отримали 8 нових шкільних автобусів. Транспорт спрямували до Донецької селищної, Балаклійської та Богодухівської міських громад. Кожен шкільний автобус розрахований на 19 пасажирських місць і пристосований для перевезення школярів із маломобільних груп населення. Поставка ще 13 автобусів планується до 30 жовтня 2026 року.

0: Харків сьогодні.
1: Харків'янка стала чемпіонкою Європи з бадмінтону. Раїя Альмалальха здобула золото на чемпіонаті Європи з бадмінтону серед юніорів, який проходив в угорському місті Татабаня. Як повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, спортсменка перемогла у жіночій одиночній категорії. У фіналі харків'янка зустрілася з представницею Данії та, поступаючись після першої партії, змогла переломити хід гри і вибороти перемогу. Це перше чемпіонське звання Раїї Альмалальхи на європейській першості серед юніорів.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
4: Надія є. Соціальна реклама.

MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, неділю 30 серпня, вони пообіцяли мінливу хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 31 серпня, понеділок і 1 вересня, вівторок, теж обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер в ці дні південний, теж 5-10 метрів на секунду. Нічна температура в межах 11-16 з плюсом, ну а в день в ці дні від 25 до 30 градусів. Тепла. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.11.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: 23-та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Заклади освіти у трьох громадах Харківщини отримали 8 нових шкільних автобусів. Транспорт спрямували до Донецької селищної, Балаклійської та Богодухівської міських громад. Кожен шкільний автобус розрахований на 19 пасажирських місць і пристосований для перевезення школярів із маломобільних груп населення. Поставка ще 13 автобусів планується до 30 жовтня 2026 року.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили меморіальну дошку багаторічному ректору університету міського господарства імені Бакетова та почесному громадянину міста Володимиру Бабаєву. Пам'ятний знак встановили на фасаді вишу, де він працював. У заході взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, а також рідні, колеги, викладачі та студенти. Під час відкриття перший віцемер висловив вдячність Володимиру Бабаєву за багаторічну працю, зазначивши, що його ім'я назавжди вписане в історію Харкова.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
6: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гардан. Мої вітання. 29 серпня – День пам'яті загиблих захисників України. Ми згадуємо всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя, борючись за свободу і незалежність України. Росія щомісяця втрачає приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж набирає, аналізує The Guardian із посиланням на західних посадовців. За їхніми оцінками, Російська Федерація вербує близько тисячі людей на день, однак останні два місяці цього недостатньо для компенсації втрат на фронті. Там зазначають, що на тлі дефіциту живої сили Кремль робить ставку на масові удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Водночас нова хвиля мобілізації в Росії може мати значні політичні та економічні наслідки для Кремля. Данія готує нову масштабну ініціативу «Україна фрісера» для підтримки українців узимку. Посольство України в Данії та благодійна організація «Бівар Юкрейн» відправили ювілейну 600-ту вантажівку з гуманітарною допомогою для українців. Відправку допомоги приурочили до Дня незалежності України, а урочиста подія за участю посла Андрія Янецькі відбулася у данському місті Рінгстед. Зняла квартиру для наведення ударів по Хмельниччині. На Хмельниччині за державну зраду 15 років ув'язнення отримала наркозалежна жителька обласного центру. Вона шпигувала для ворожої спецслужби. Для цього орендувала житло навпроти військової частини, аби коригувати обстріли. Її завербували у телеграмі, де вона шукала легкий заробіток. У суботу, 29 серпня, стартував чемпіонат України з футзалу сезону 2026-27. Так, у першому матчі туру Львівський Альянс із рахунком 2-0 переграв Хмельницький Сокіл, здобувши свою дебютну перемогу в екстралізі. У складі переможців забили Владислав Константінов і Тарас Кузь. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гардан.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, неділю 30 серпня, вони пообіцяли мінливу хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16, з плюсом в день 25-30 тепла. На 31 серпня, понеділок і 1 вересня, вівторок, теж обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер в ці дні південний, теж 5-10 метрів на секунду. Нічна температура в межах 11-16 з плюсом, ну а в день в ці дні від 25 до 30 градусів. Тепла. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.2026.
4: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone? Who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb?

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають роботи з відновлення та ремонту житлових будинків. Фахівці оновлюють конструкції будівель, ремонтують дахи, фасади та прибудинкові елементи. Зокрема, у житловому будинку на вулиці Терехівській завершують капітальний ремонт. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міської ради, там уже демонтували стару відмостку і облаштували нову, замінили відливи та встановили водостічну систему. Також будівельники відремонтували покрівлю, а зараз завершують відновлення фасаду.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, неділю 30 серпня, вони пообіцяли мінливу хмарність і базу опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 31 серпня, понеділок і 1 вересня, вівторок, теж обіцяють мінливу хмарність, базу опадів. Вітер в ці дні південний, теж 5-10 метрів на секунду. Нічна температура в межах 11-16 з плюсом, ну а в день в ці дні від 25 до 30 градусів тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
3: Надія є.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Jet setter, go getter, nothing better.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: зима.
1: Погода на МФМ.
2: Погода на МФМ.
3: Час прогнозу від синоптиків. Отже, на завтра, неділю 30 серпня, вони пообіцяли мінливу хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На 31 серпня, понеділок і 1 вересня, вівторок, теж обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер в ці дні південний, теж 5-10 метрів на секунду. Нічна температура в межах 11-16 з плюсом, ну а в день в ці дні від 25 до 30 градусів. Тепла. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
1: Реклама на МФМ.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
6: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

Thank you.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Ритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколи не відтут. А як усима чинити, коли виробає свідорож чиз. Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколи не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте чому? Я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.